Nti ya ma ukasa nto wodo akuma zo. Wari azie. Nto na kuma zo sa. Enu anu no. Afa pa ma wo. Abu Jemini ade a due na ba. Kwajo amponsa. O krubi atua brad na na. Me means roja fodum.